jizi lu ju ji la bi ju. Dimi sa cha la, jima mang ju ju. Na cho, nga ri, jizi nu ju dang lu ju ji la, laba rinpa chie wa dun par je ju. Siam la jiong yong je zhong dar zuo ka ge nam qing da xu ju yin. Ha sa la, cha ba ta tun bei ni rin jing jima mang ku ju. Chui cai an zhang ju yi ni, chui cai an zhang ni zai ki bar. San zhu zi zong la, cha ba ta tun bei ni rin jing jima mang ku ju. 追菜安章对你追菜安章你脏啊白的拿去了芝麻芒果你人品恰巴去我们的酒追菜安章切你追菜安章圈啊白的这一去了恰巴去我们的你人品那么酒追菜安章去你追菜安章你再接白的你动去了恰巴他都被你人品芝麻芒果酒追菜安章去你追菜安章你再接白的 请给康贝拉芝麻芒果你人品恰巴去我们的酒追菜安章说你追菜安章圈啊白的卡住去了恰巴去我们的你人品恰巴他都没酒追菜安章去你追菜安章你再接白的给子了那么你人品芝麻芒果酒追菜安章切你追菜安章就过白的不是啦那么你人品恰巴去我们的酒 追菜安章啊你追菜安章去周白的亲自啦芝麻芒果你人品恰巴他都没酒追菜安章说你追菜安章圈啊白的安多啦芝麻芒果你人品干不掐没酒追菜安章切你追菜安章圈你白的南京啦恰巴去往北你人品恰巴整往北酒追菜安章啊你追菜安章去过白的苏中啦 恰巴他托人被你人品恰巴去往北酒追菜安章给你追菜安章去接白的哈日了恰巴他托人被你人品恰巴整往北酒追菜安章说你追菜安章就送白的丁青了恰巴去往北你人品恰巴他托人被酒追菜安章啊你追菜安章去顿白的罗中了恰巴去往北你人品恰巴他托人被酒 追菜安章对你追菜安章你去白的满看了恰巴整往北你人情恰巴去往北酒追菜安章愁你追菜安章去顿白的满看了恰巴整往北你人情恰巴去往北酒追菜安章对你追菜安章去接白的再有了恰巴他托人北酒追菜安章缺给你追菜安章你脏啊白的波了恰巴去往北酒 追菜安章去接你追菜安章去过白的定地就那么些来过你东为那么些我们的去才送